Nonsia bo ewa dum 106.3 insha 104.5. Ya filete o memo ni amahodo so manfo man semun sisi o. Eni ti na ye ya factory on so se de bia ebenu num a na yakofa bi ne de abro no ati. Enti amanya kwadwro. Eh nonsia no bo sei premoto na nonsia sa bo a miawani de oyɛ bia agyan. Ne tie de ekoso wiase wate. Na adum ye adwen se besum ti yakachi ro senko ba sensam ne beba ba yakasi ye yiba ko na mienu afiri. Eba sa e beka kire wo. Se abita na wa. Batana biwa ene dobe kabiya ebeti enso yemfa